0: 2 years o menya boro school da no wo na chi kra no ene park so ana jota da be ka san ko fo no menya bo mpa ye na twe be o mu a ana be ho se senya mpa no mo ne mo ba kokoto o ene ba ko jana chi ka se merci
1: merci lord
0: wase mo ma wana adamu adwaman ya se se empenyi ni kwale nyina afa ne se e e

fua mo ye no entimi anso aba ye ayete enkran krokesiem e brode e se de enkrofo fe na pantuno brode o e cabbage carrot lettuce ne ade ye entimi enya bi ye pe mami me te se enkoda e mami I want salad ya na omo bo mo hwe na me se munim de akuafo bra wo mo abre e mo bi a awi wo mo sometimes entumwa oh awi wo mo afuo mo ha ebinum kra timi de dade e se kan omo timi de twa onsa omo timi de twa mo nan cost of say omo pese omo produce enuane e de mayen na ye die na so hwa omo nya mfaso bi a enti se kuani odo afuo no na antimi anso aba ni bre nyina ayekwa enu nti ena agromonti se memfa nto anim wo se e fertilizer no amodi gun nyo ma no so no munu bae se cocoa na na se rice mu vegetables na se fruit wo amadua na antimi anso aba momfa nto nchen baabi na munyusu eye catholic potassium fertilizer enu ne papa enei metimi akamfo ede amakuani bia a etimenka etieme enu ti kuani bia temenka onfere ni enkyremu sempo wo garden ewo wo daachi wo betimi ato agromonti catholic potassium fertilizer ebine

0: ye nyina ye ntonka wona asamu a woken ene wodi animu a wono anka sede superdi wakohan excavator ene wodi titi monche bonkam e wo english la fane ne mpotem wo hine na eye sa adwuma no na ni ye yi okofo boasa so de atwa se wutu akurafo no na wutu agina mo asofo wo se woni e de border gu nsiomu to border gu monche bonkam ya wo ka omde na memfa nwi na wo se na anu ne si ye mo anka sa mahu bi
1: enya ye didi ana ye ena ina ye bola ebola ese uhu se ne obe ye no na wa bo anu na omo akoto agu bebi a ese bola nko ba ya na ya sun ye di ana ye mpega na yi enti na ye di bola gu gatem pa se pega na yi around tin se ese ye sa ana e ku wo ho a ese mbo ku mu ba se ne etumi travis afria se ye kwa ma no ne go hwe ho a se omo ye o yi anka na ga ye yen faska de bebe tabi sanko ho enko se ego sheo so sa na ese ensu ye hayi na omo so omo tun bra on be share na yesu ya nyomo ho fa so ba gana bro no do so e bi na ye ka se omo fa grab on ko enim na machine jira so na ye fan ye no
0: Abusia English la famanche en wate ne nkano ni ayi okofo bo wadwenkyre en ye oba Facebook wa akwia bo achi wa yi adom Facebook fa adwenkyre ni bitu one en ye mo ka mo he live en e mo de beche ye network no etu de akwia bo achi wa yi adom on Facebook ana so obi dum bi agi ti na actions ami ye nyina kro obi ehu
2: en enso de nko wa fa ho pa ayi akwia ni nyina wo ma ehu
0: me ba ni e bo twi ni di machi
2: No. Yango ni madumu 06.3 yani yenu yanoma 94.7 testi kasi yabo asante mantamu ye sha 104.5 one wo moso batata ni atake inka kasi yabo ni egusu ayebe na yaku yenu ma ni ade ni chiremo so afo wo na ne hwe akwantempo mo sem so e wo man mu ye governance kwa mi agbuja na ne wo de kokobo woni enu ade ma contractor fo a ya mu wo mo contractor so mu ya kwan a ni nyina aka big push abai ni so ade hu no ze wamo mo nko ye adwuma fo se bi adwuma tantan bia no ma jiska da bi nya de obete ase ne ate ase kyna wase na anu ye nzo to ye ni ye nze ye se ga na ya danzo ye na gu monte ade be ti akwan nyina na urugo yi akwan ni bi wa obekwa no obeka se eto ya se da pa ni aposa no utim se kwan no ye ne hata asa tata

0: gynecologist na watene ne si wo chire mu se enhwe we so na nka so ania mi so ebetimi asi obi a ni niti obi a ni tire etire no ebi dia ye pa ebi so de no asa aponchitire
1: ebi dia ye sa yode yi
0: na se nye
1: na akwi aka ba ku
0: kwaku yentie ye ka no ye so ane wo se ye tie ni empanimfo bi so woni so awani afi wo ka fa asemi ehu o
2: no de nye easy kura e de kire se e be bia ansa na obefru o ma me no papa ho no ebusue bia afani afani ne

0: 2002 na na dem nu nkum no manfo wa do kase bodem nyina da enso bo aye ye dem ase pa sa brubia mo so yasene na ja kase ye de brobo na ene social media ye ntumi ankone ne abrante samede wotete asa bombom sa obe ne de ye mfidie tie nkoye nim ai wa wo 5 wo no so wa na ye sore so de adwuma de awodo aka no wose mame modi mabo de awodo aka no ye de bro ha na afi mo afidie ne na ye dem ase ma mo nyina mo Yeah, oh boja.
1: Enti anya twen de gina hwe. E be yono a, o sene pa. Hello madam.
2: Hey, nana me wu wache.
1: Hey, enti atwa wuni. Oh, in fact, why you kesi o? Wu so aye fe pa.
2: Yamia, e free bra wodi me call thanks to you computer clinic ba ye no. E na ma me hu aye fe, na me ye die nyina kosa no.
1: Hey, sene pa yira ye modua. Sentra. Oh, in fact, why you fine? Na enkoda ye wo ma na ntafo yi.
2: Ai, mia me ma. Set na me bra wa wo hu pa o. Na so ye free thanks to you computer clinic ba ye. Tafo nyina aye memma
1: oh
2: mi fiefuo mabusuafo wo bia yade a ehwa na yekro
1: o sa
2: ai
1: oh anya wa yade e abusuafo ana ga me ka kire no atwe na nanse ne ho aye fa wanya ntafo ekura wo mo fefefe sa do

ade no po wo se maye a ye wo kwan a e be fa so so menua na ebu nso ampa we die obi ehu me me ba be ka me nka no se me me hu me wo kwan a me fa so a me ka no